dalia na jo dalia ure wana mi jamai tije tije tije mini bofo ne me wise wo angona bofo ne wa